na hi pfukile se swan twa vanhu vo tala seminara leti nga le Joni va ku va ka va tirha vanhu a va maketi va nga lolowo swi loko swi endleka swi endlekile sweswi inkomu.